Może przeczytaj to chyba jako przykład ci kominczej twórczosty mój. Pisane tradycyjnie, tak jakby. Sowa i sące. Sowa po nocy hukała, spaty nie dawała susidom. W nicz jednu, w nicz druhu, wse hu-hu, taj hu-hu, hukało wse to jak bida. Soroka, zozuli, zły były, kiedy czuły głupoho, tupoho hukania. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепілка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті і драби, астріаба, негодний ти ж ніяк заснути. Вороблі й плиська, під берег, під стрижку, втулили голови та чутий.

0: Запаска спеціально для радіо Лем ФМ.
1: На хвилях Лем ФМ запаска. Запаска спеціально для радіо Лем ФМ. Привіт, слов'яни! Це запаска.
0: Для радіо Лем.

Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно святкувати свята.

Дорогі радіослухачі, Боже Слово нам говорить, що мої дороги несуть вашими дорогами, моє думання не є вашим думанням. А щоб приближити то, що перевищує людські дороги, людське думання, людському розуму, Христос приходить і подавать нам то Боже Слово через то людське розуміння, через різнообразні приклади, параволи. Нинішнім Євангелію говорить о істом чоловікові, котрий висадив виноград, обгородив його плотом, поставив вежу, зробив преж. А як було швидко приготовлене, передав то виноград робітникам і сам одійшов на деякий час. А часи плодів вислав своїх рабів, щоб перевзяли частку плодів. А тут робітники почали тих рабів висмівати, понижувати, убивати. І посилав дальших і дальших. І робили то саме. Послав Месія, що нам то слово хоче повісти? Грецький текст говорить, що то чоловік, господар, називати його ікодиспотіс, домовладика, тот, котрий мать владу, котрий мать поставлення, котрий не є звичайним чоловіком, звичайним господарем. І тим указує, хто є тот домовладика, що є сам Господь. І то слово нас веде до початку Святого Письма, де чуємо таке слово. І Господь висадив тот Еден, що значить насолодження, ту загороду, і дав вироснути там прекрасним плодам. А всередині дав вироснути строму познання добра і зла. Сам Святослав говорить, Господь Бог боваджа чоловіка як царя і давать йому владу. Привів швидко звір'ята, щоб їх назвав. То означує дати владу. Але робить одне обмеження. А то обмеження є з одного строму не будеш їсти плоду. Яке легонько було то обмеження. Порівнянню з тим, кілька плодів, прекрасних, привабливих, смачних, знаходилося. А дотримати так легоньку заповідь не було тяжко. І чом дав Господь тоту заповідь? Чом дав тото обмеження? Щоб чоловік си усвідомляв, коли мав, коли прияв ту владу над сотворінням, щоб си усвідомляв, що є хтось над ним. Щоб си не почав надумувати, що він є тим сотворителем, що йому належить чітко, що він має ту абсолютну владу. І за то посилати тих рабів, щоб перевзяти от тих робітників плоди. Нова грецький текст говорить, коли посилати. Посилати їх в тим часі пригодним плодів,
не хоснує Хронос, щоб означувало, що в літі або в осені, але поживає Керус в пригодному часі. І тут он нам хоче дещо повісти, що Господь давать нам якби владу над нашим животом і пожадує тот плод. Не пожадує цілий плод, але частку із плодів. І що є то та частка? То є то усвідомлення, що чоловік має над собою сотворителя, що є Божим сотворінням на Божий образ і Божу подобу. Мать віддавати тот плод того узнання авторитету, а плод любви. Любви ку Богу, а любви ку ближньому. А там же є написане, що то термін керос означує, що то час є в кожному часі. Що Господь пожадує тот плод од нас. Плод узнання авторитету, а плод любви. На третьому часі, коли ся молиме, літургічний третій час, там в одному псалмі є такі слова. Іскусил єсі серце моє, посітил єсі нощею, і не обрітеся во мені неправда. Випробував єс моє серце, навщивив вночі, і не нашлася в нім несправедливість. Посітил єсі нощею, навщивив вночі, значить несподівано, неочековано. І веде чоловіка все до тої приготовленості. Будь-яким часі Господь пожадать тот плод любви, тот плод авторитету, щоб такой з ослами Давіда царя повісти, готово є моє серце, є приготовлене. Але ми тут видимо щось інше. Як поступили тоти робітника? Коли приходять тоти раби і говорять нас посилати тот ікодиспотис, тот домовладика, перевзяту частку з плодів, з його винограду, вони ставляються, якби вони були тома владарями. І то грабів понижують, убивають, висміваються. І що робить то домовладика? Посилать далі грабів. І роблять з ними то саме. І так то видимо такий бой. З одної сторони,

do pokajania. Через різні ситуації, через якусь подію в нашому животі, через деякого чоловіка, через деяку книжку, через вислухання Божого Слова в церкві, або й через висилання. А що їх може отвергувати? Не прияти, убивати то Слово. Але нижнє Слово нам говорить далі важний момент. Так не буде все, коли пошле і свого сина, і того уб'ють. І що тут зробить? Дома владика. Ісуся звідує в тому образному прикладі. Злих зліпо убивать. Тому каже, жалем до часу, вже прийде момент того суду, тої розправи, того вивідування, того давання рахунку, що тут на землі є той час Божого милосердя, Його любви, коли не переставать посилати нових і нових грабів, бо хоче спасіння чоловіка. Але прийде момент, коли настане тот час, дай вирахування. Коли вже не буде мочі повісти, не приймам тих грабів. Коли прийде той ангел смерті, коли настане той момент одлучення, коли настане момент страшного суду, коли Господь прийде у славі, не як маленька дитинка, але як великий цар. А так знову нас то нижнє Євангеліє указує нам ту Божу любов. Як Бог робить швидко про чоловіка. І робить швидко потрібне. Як швидко забезпечує. От нас пожадує так мало. Узнання Його авторіта. І давати плоди любові ку Богу і ближньому. Прияти Його Слово. Жити подля Його Слова. Бо як прийде, дати тот рахунок, пожадати, тоді узазніє слова «Будь добрий, рабе добрий і вірний», або слова «Підлий рабе, злих злі уб'є». Слава Ісусу Христу!

Дорогі радіослухачі, Боже Слово нам говорить, що мої дороги не суть вашими дорогами. Моє думання не є вашим думанням. А щоб приближити то, що перевищує людські дороги, людське думання, людському розуму, Христос приходить і подавать нам то Боже Слово через то людське розуміння, через різнообразні приклади, параволи. Нинішнім Євангелію говорить о істому чоловікові, котрий висадив виноград, обгородив його плотом, поставив вежу, зробив преж. А як було швидко приготовлене, передав тот виноград робітникам і сам одійшов на деякий час. А часи плодів вислав своїх рабів, щоб перевзяли частку плодів. А тут робітники почали тих рабів висмівати, понижувати, убивати і посилав далших і далших. І робили то саме. Послав Месія, що нам то слово хоче повісти? Грецький текст говорить, що то чоловік, господар, називають його ікодиспотіс, домовладика, тот, котрий мать владу, котрий мать поставлення, котрий не є звичайним чоловіком, звичайним господарем. І тим указує, хто є тот домовладика, що є сам Господь. І то слово нас веде до початку Святого Письма, де чуємо таке слово. І Господь висадив тот Еден, що значить насолодження, ту загороду, і дав вироснути там прекрасним плодам. А всередині дав вироснути строму познання добра і зла. Сам Тустий говорить, Господь Бог боваче чоловіка як царя і давать йому владу. Привів швидко звір'ята, щоб їх назвав. То означує дати владу. Але робить одне обмеження. А то обмеження є з одного строму не будеш їсти плоду. Яке легоньке було то обмеження. Порівнянню з тим, кілька плодів, прекрасних, привабливих, смачних, находилося. А дотримати так легоньку заповідь не було тяжко. І чом дав Господь тоту заповідь? Чом дав тото обмеження? Щоб чоловік си усвідомляв, коли мав, коли прияв ту владу над сотворінням, щоб си усвідомляв, що є хтось над ним. Щоб си не зачав надумувати, що він є тим сотворителем, що йому належить чітко, що він мать ту абсолютну владу. І за то посилати тих рабів, щоб перевзяти от тих робітників плоди. Нова грецький текст говорить, коли посилати? Посилати їх в тому часі пригодним плодів.
Нех оснує Хронос, щоб означувало вже в літі або в осені. Але поужиє Керус в пригодному часі. І тут нам хоче дещо повісти, що Господь давать нам якби владу над нашим животом. І пожадує тот плод. Не пожадує цілий плод, але частку із плодів. І що є то та частка? То є то усвідомлення, що чоловік має над собою сотворителя, що є Божим сотворінням, на Божий образ і Божу подобу. Мать віддавати тот плод того узнання авторитету, а плод любви. Любви ку Богу, а любви ку ближньому. А там же є написане, що то термін керос означує, що то час є в кожному часі. Що Господь пожадує тот плод од нас. Плод узнання авторитету, а плод любви. На третьому часі, коли ся молиме, літургічний третій час, там в одному псалмі су такі слова. Іскусил єсі серце моє, поситил єсі нощею, і не обрітеся во мені неправда. Випробував єсь моє серце, навщивив вночі, і не нашлася в нім несправедливість. Поситил єсі нощею, навщивив вночі, значить несподівано, неочекувано. І веде чоловіка все до тої приготовленості. Будь-яким часі Господь пожадать тот плод любви, тот плод авторитету, щоб такой з ослами Давіда, царя, повісти, готово є моє серце, є приготовлене. Але ми тут видимо що з інше. Як поступили тоти робітника? Коли приходять тоти раби і говорять нас посилать тот і кодіспотіс, то домовладика, перевзяту частку з плодів, з його винограду, вони ставляються, якби вони були тома владарями. І тих рабів понижують, убивають, висміхають. І що робить то домовладика? Посилать дальших рабів. І роблять з ними то саме. І так то видимо такий бой. З одної сторони, ту доброту того домовладику, котрай посилать все нових і нових. А з другої сторони, то грабів, котре одвергують, котре висміхають, котре убивають, котре не хочуть прияти авторитету домовладики. Знову образи нашого живота. Як чоловік може поставитися куди Божій авторитеті, куди здаванню тих плодів, може одвергувати, не прияти, висмівати. Бо Бог нам дав свободну волю. А Господь не переставать кликати до покаяння.
через різні ситуації, через якусь подію в нашому животі, через деякого чоловіка, через деяку книжку, через вислухання Божого Слова в церкві, або й через висилання. А чоловік може отвергувати, не прияти, убивати то слово. Але нижнє слово нам говорить далі важний момент. Так не буде все, коли пошле і свого сина, і того уб'ють. І що тут зробить? Думав владика. Ісуся звідує в тому образному прикладі. Злих зліпо убивати. Тому каже, жалем до часу, вже прийде момент того суду, той розправи, того вивідування, того давання рахунку, що ту на землі є той час Божого милосердя, Його любви, коли не переставати посилати нових і нових грабів, бо хоче спасіння чоловіка. Але прийде момент, коли настане тот час, дай вирахування. Коли вже не буде мочі повісти, не приймам тих грабів. Коли прийде той ангел смерті, коли настане той момент одлучення, коли настане момент страшного суду, коли Господь прийде у славі, не як маленька дитинка, але як великий цар. А так знову нас то нижнє Євангеліє указує нам ту Божу любов. Як Бог робить швидко про чоловіка. І робить швидко потрібне. Як швидко забезпечує. От нас пожадує так мало. Узнання Його авторіта. І давати плоди любові ку Богу і ближньому. Прияти Його Слово. Жити подля Його Слова. Бо як прийде, дати тот рахунок, пожадати, тоді узазніє слова «Будь добрий, рабе добрий і вірний», або слова

0: Отця я душі, оцього помишлення нашого рецем.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Боже, Отець наших, молимтеся, услыши.

І що молимося тобі, Господу Богу нашому, і же услышатися гласом моления наші молитви, помилувати рабов твоїх, о здравій долгоденствії, блаженнічого митрополітону Фрея, митрополіта Федора, соборне духовенство наше, соборне православний наш народ, і о здравій Ніну з сродниками, о даруванні благодаті, здравій долгоденствієм, і о щасливом путешествії Єлени з чадами, і всіх предстоящих молящихся, благодатью и щедротами исполните вся прошения их, не спосылая людям нашим дар духовно-телесного исцеления, радость духовную, радость спасения Дух Христов, покров Божия Матери, Рецензия.

яко ти єси воскресіння, живот і покой, усопшу рабов Божії. Усіх помінаємих нам і покоєнні, помінаємо в сороклості, і воїнов на полі брані вбієнних, за вірю Отечество Христе Боже наш, і тобі славу воссилаєм, собі значалю тим Отцем, і з пресвятим і благим, і животворящим

Господину Отця нашого, Онуфрія, блаженнішого митрополита Київської України, і Господина нашого, високопреосвященнішого Федора митрополита Мукачівського, Ужгородського, священство, діяконство, монашество, клір, братію прихожан того храма сього, вас і всіх православних християн, да помяне Господь Бог о царстві своєму.

0: Пречисті, преблагословенні, славні, Владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії.
1: Пресвятая Богородице, помагай нам.

Wypełniony Господи, Господи, на наше блаженіше, внутрішнє митрополита Київської вся України, Господи, на наше високобрясвященіше митрополита Фьодора, їх же даруйся тим твоїм церквам в мірі цілих чесних здраводолгоденствуючих.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа Христос посреди нас. В нынешнюю неделю, перед початком школы, по всіх православних храмах звершуються молебни за дітей, школярів, за студентів, за батьків, які готують їх, за викладачів, учительок, учителів, яким прийдеться наших дітей учити. Чому потрібна молитва особлива, окрема? Та тому, що подвиг учити великий, тяжкий, дуже дорогий і відповідальний. Батьки останню копійку віддадуть, а діточок одінуть так, як самі багаті сім'ї Європи. А що школа? Школа також старається, але враховуючи низькі зарплати викладачів, був узрітий нами і низький рівень викладання. От чому потрібно молитися, Господи, не взирає, що батьки многое, що не мають. Учителям не доплатили. Господи, дай їм силу і здоров'я, щоб нашим дітям добре викладали наші предмети. Бо нам дуже важливо, щоб наші діти мали добру базову освіту. А християнам з 1 вересня починається школа для нас, школа церковна. Починається з 1 вересня, з 1 сентября церковний календар. Казало бося, як тут совпало, що церковний календар уже 2000 років празднуємо, і вдруг школа, яка в совєтське время заявила, влада сказала, школу треба строго відділити від церкви. Но не відділили реально, а взяли і 1 вересня початок школи. Та в місті з нами молимося, взираючи на те, що школу неможливо відділити від церкви. А тому ми, читаючи сухий закон, продовжуємо співпрацювати із школою, допомагати вчителям. От чому так важливо і нам бути добрими християнами. Павел нині каже посланню коринфянам, 16 глава. Будьте бодрі, стійте у вірі, будьте мужні, тверді, а все у вас найбуде з любов'ю. Два вирази, а в них тільки красоти і достоїнства. Стійте у вірі, не сидіть, не лежіть, стійте у вірі. Чому православних в храмах стоять? Православним ця видить, маленько присів, моментально сон прийде і втратиш увагу. З другого боку, стояти у вірі, то значить і потерпіти униження від опонентів. Не тільки униження, оскорблення, вульгарщину, а деколи і судові переслідування. То ніч не удивляється нам. Сьогодні читаємо Житіє священномученика Мирона. У 250 році, ото третій вік, при деякій імператорові почалося гонення на віру Христову. Що ви думаєте, антипатер, правитель, об'явив, що всі мають бути язичниками? Християнство вне закона, а хто християнин – смерть. І вдруг чує, що у пресвітера Мирона служба йде. Открито моляться, мирно. Моляться за владу, за воїнство, за країну. Но правителеві безбожникові, антипатрові, ніч не треба. Ні державу, ні народ, ні армію, нічого не треба. Почому? Агресія безбожника неконтролюєма. Антипатр входить із військом у церков, хапає священника, б'є усіх у церкви, виводить на вулицю і продовжують її збивати. Священник став з ними в діалог. Ну що ви собі дозволяєте? Народ тут мирно молиться за вас, за владу, за воїнство. Но антипатрові ніч не треба було. Він почав і збивати і Мирона,
І коли видів, що Мирон терпить і не відказується від Христа, із живого почали різати кожу, а потім розпалили велику печ і хотіли там кинути його. І вдруг неожиданно з печі вийшов огонь і 150 язичників спалив. Видя таке чудо, Антипатр ні на йоту не покаявся. Він почав далі різати кожу із Мирона. А коли ввідів, що то не помагає, кинув його звірям, а звірі не тронули Мирона. Антипатр, видя 150 спалених своїх помочників, атеїстів, безбожників, гонітелів церкви, видя, що він проіграв Миронові, тут же на місці сам себе убив. Його помочники, щоб докласти центральній власті, що вони, язичники, безбожники, докладують верховній власті язичникам, безбожникам, що виконали команду, Миронові відсікли голову. Що ми можемо взяти приклад із цього життя Мирона? Християни мирні моляться. Язичники, безбожники, вони культурні. Вони наукові атеїсти, вони науки знають. Ти наших у школу, допомагає їм рішати задачки, тренуємо їх, як на пам'ять мати знати вірші, стежки. А ми самі відкриваємо паралельну книгу Євангеліє і теж вивчаємо стежки. І от виходить паралельна школа. Діти світського світу мають, батьки їм додають вдома церковної. І так, як батьки, так діти досконало виховуються і ростуть. На відміну від тих дітей, у яких батьки безбожники, не церковні, поза межами православної церкви, будучи бездуховними батьки, таких же

вірую, Господи, і сповідую, яко ти єси воістину Христос, Син Бог живаго, пришед мир грішний я спасти, от них же первый єсть аз. І що вірую, яко сія саме щасное тіло Твоє, і сія щасная кров Твоя. Молюся Тобі, прости мені при рішенні, вольне і невольне, єже слові, єже в ділі, єже видіння і невидіння, і сподобання суждено причаститися при чистих Твоїх тайн, восстановлення гріхов, і жизнь вічна. Амінь. Вечері Твої тайні, дні Сині Божий причасника мя прийми, і Богом Твоїм тайно повім. Лобзання Ти дам, яко Іуда, яко розбойник, і сповідую Тя. Пини мене, Господи, во царстві Твоєм, да не в суд, ілі осуждення будуть не причащення святих Твоїх тайн, Господи, на исцеление души и тела. Амінь. Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите.

Ще молимся тобі, Господу, Богу нашому, єже услышатися гласу моління нашої молитви, помилувати рабов Твої блаженнішого митрополіта Онуфрія, митрополіта Федора, соборне духовенство, соборний православний наш народ, і о здраві долгоденствії. Ніни сосродникам ісполнення прошення я, інокині Анастасії сосродниками, щасливим путешествії Єлени з чадами, учащуюся Юлії, Тамари з колегами, і Йоганна, Владимира, Єлени, Тамари, Юрі, Ніколаї, болящі Людмили, і о здравії учащихся Анни, Серафима, отроку Дмитрі, Марії і всіх наших дітей, йдущих в школу, батьків і учителів, і о здравії, і о здравії усіх предстоящих молящихся, і поминаємо в Сорокаусті, і учащихся отрока Вєри. Благодатью щедротами сполитися прошення не спосилай людям нашим, батькам нашим, дітям нашим, школярям нашим, студентам нашим, воїнам нашим, переселеним, і всім поминаємо предстоящий мир, здраві, долгоді.

воля, що Богдана Ольга. Яко милостив чоловіка любить Бог, і Дебіславу Василаєв, Отцу і Сину, і Святому Духу на ній

Господу Ісусу, за дітей наших, ідущих в школу, з умиленням в серці помолимся. Господи, помилуй. Господи Боже і Создателю наш, обратом Ти почтивий чоловіка научив його і збраних Твоїх, як удивлятися в немлющому ученню Твоєму, відкривши премудрість младенцям. Благослови дітей наших, ідущих в школу, так як Соломона і всіх взискуючих мудрості Ти научивий. Відкри серця, уми і уста дітей наших, батьків, учителів, даби прияти силу закона Твоєго, а з успіхом познати і познавати. Преподаваємо їм полезне учення в славу Пресвятого імені Твоєго, в пользу созидання Святій Твоєї Церкви і розуміти дітям нашим також і благою совершенну волю Твою, Боже, і збави дітей наших, оця конолога вражія, сублюди людей наших і дітей наших в православ'ї, у вірі, всякому благочесті і чистоті, вся дні живота їх, да преуспівають в разумі, по ісполненні заповіді Твоїх, да так у приготовленні, прославля, пресвятої ім'я Твоє, і будуть наслідниками царства Твоєго, як Ти єси Бог сильний в милості, благ кріпо Тобі, подобає всяка слава, честь і поклонення, Отцу і Сину, і Святому Духу, нині пригисно.

Долгоденца немирных, подай Господи, всім пам'ятаємо нам його здоров'ї, предстоящих і молящихся, і батьків наших, дітей, йдущих в школу, учителів, і пам'ятаємо

усіх вас поздравляю з Воскресним днем, завершенням церковного круга богослужбового, початок нового, оскільки ми сьогодні окремо молимося за дітей, а після служби, хто причастився, дітки можуть вийти на вулицю. У нас сьогодні праздничний день для дітей. Пам'ятаєте, день дітей переклали у червню місяцю, а сьогодні ми його поєднуємо із сьогоднішньою молитвою, і діточки можуть подійти до наших церковних дітей, прийняти участь у деяких іграх. А також розпочинаємо всі школу єдно з дітьми. Міруємося всі, щоб ми сьогодні були всі діти, школярі, а ви всі студенти Христові, які за цілий рік вивчають старанно закон Божий, Слово Боже Євангеліє і історію церкви. Нехай Бог прийме наші дари молитви і сохранить на многое і благое літо.

Благословені Господні на вас, то благодаті чоловіколюбієм, всегда нині присно і во віки віков. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі! Воскреси из мертвых, Христос, истинный Бог наш. Молитвам пречистой своей Матери, святых сихвальных апостолов, святителя Иоанна Златоустого и святых праведных Бога Отец, який мене всіх святих помилує, спасет нас, як облах, и человек.

Poema pro buriu. Якби го чорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосині, окрутився, повіяв і втюк вітриком в парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиском по долині гулят, і такой сий грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща яличі кланяють. Дратя, моя хишка як тріска, а ніж о ньому не нажреш, не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і заще зашміє. Мече стрихи пірне, і за собом пірве, протягле вовче витя, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвоню на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матері край козк. І вшитки звуки, тріски, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи всесильний. І вислухав ой дно, якби прийшло лихо, зольживо і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямб, і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті анцикрист вилами увертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав, і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю присіла, в розмар'яному небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. На стругам гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як свічку.

0: chlopець Жованеско. Колиська, пару сто років тому назад, був один газда. Мав трьох синів. А барс хотів знати, з котрого що буде. І говорить жені: «Жено, зрихти фриштик, підемо до ліса». Жена рано встала, зварила їсти, хлопи взяли сокиру і пішли собі. Увійшли до ліса, а ту найстарший син говорить: «Мой теленянь, яке би з той ліски файне граблі були? Вирубай собі, сину, і як віджу будеся добрий газда». Ідуть далі, а ту нараз середушній говорить: «Позирайте, нянь, яке би з того фалатка дерева файне копито було». «Добрі, гваре, сина мій златий, бери го, будеся шакивний шустер». А третій салем так за нима плянтать, як ту нараз бачить конар. І скричить: «Нянь, нянь, та з того аде ту конаріща, бо був файний киячисько». «Йой, сине мій, сине, та зроб собі тот киячисько. Не їла мати з твоєї руки хліба, а не нігда не буде їсти». І так се стало, же старий занедовго умер. Найстарший син остав на газдівстві газдувати, середушній пішов за шустра, а тот наймолодший знав, же має стрика на самім валалі, та й се позбирав і пішов до нього.
1: «Слава Ісу Христу, стрик!»
0: «Слава й навіки! Та то ти, Андріїв син? Я їм! Та отець умер!»
1: «Умер!»
0: «Стара!
1: Що?»
0: «Молиту, братів син, прийшов до нас. Ми діти не маме, та го за свого возьмеме». І взяли його. Пішли раз стрико зо сином на ярмарок. Ідуть по лісі, а ту нараз хлопчисько каже: «Стрик, видите там того жида, що веде козу? Я од нього то ту козу краду». «Та як же ти її вкрадеш, кідь він її на штрангу веде?» «Ну та увидите же вкраду». Обігнув хлопець жида, визув одну чіжму, положив на дражку. Прийшов жид позирать, файна чіжма. Праві про мого мошка, бо була добра. Але позирать другої не є. Та й давай глядати. Але хлопчисько взяв чіжму, жида перебіг та й положив другу.
2: «Ай-май-май-май, яка файна чіжма», – говорить жид, – «же я там ту не взяв».
0: Та й прив'язав козу гукрячкове і вернувся за першою чіжмом. Одв'язав бетанга хлопчисько козу, взяв чіжму і пішов собі. А бідний жид глядать наперед чіжму, а як не годен найти, та й давай глядати козу.
2: «Конзьона, конзьона, конзьона!»
0: Прийшов бетанга густрикове та й повідать:
1: «Стрик, мовле, коза ту!
0: Що з нього зробимо? Одрубайме їй голову». Одрубали голову, взяли бамбухи з тої кози і за бука понесли. Але ту Жованиську хлопець говорить: «Стрик, а я з того жида і шматя вкраду». «Ну та як го вкрадеш, кідь він го на собі має?»
1: «Та увидите ж вкраду».
0: Взяв з кози голову та й пішов наперед жида, а там недалеко ярок був. Взяв головку та й до води пустив. Іде жид коло води і позирать на козу.
2: «Ой, май, та де ти там пішла, та я мушу йти за тобою».
0: Розблікся бідачисько і давай козу рятувати. А бетанга хлопчисько лем на туто чекав і шматя вкрав. Прийшов густрикове, похвалився, який є шиковний, але за то, же уж і файні зголоднів, наклав огня і почали м'ясо печі. Печуть собі, печуть, як ту нараз хлопець говорить: «Стрик, але ви то м'ясо не будете їсти».
1: «Та чом же бом не їв, кіть це уж допікать,
0: а варю вам же не будете». Пішов хлопчисько поза бучки, поза крячки і давай своїм киячиськом по бамбухах трепати. А міцно коло того стукать і так собі приповідать:
2: «Йой, то не я козу вкрав, то стрико! То не я, кажу вам же, то стрико!»
0: А бідний стрико, як то чув, то собі подумав, же то жид так б'є хлопчиська.
1: Тайса так настрашив неборак, що взяв ногу на плечі і давай-ка легше домів.

Išao žovnir, prolog. Išla vojna. Dija. Išao žovnir do boju, za volu, za zemlju ridnu svoju. Išao žovnir, kuli v ruku imao, bez ura, bez proklatja, s krivdom v zubach, zavžato nimo. Išao žovnir, ne šmata. Išao žovnir, papesku v rukach pestil, dolu dihanjal, zamrijal, zadumal, za komir hvatiti, do kraju privesti. Išao žovnir, lutoho dihanjal zvirja, vemita od hnoju, dumkami horodil ridne podvirja. Išao žovnir, gucyk popravljal na grudi, ne vteče z serce, donesu. Не згублю. Ішла куля. І в руку не жімав, і назад не вернув, в дірку гімнастерки доля штурила ружу червену. Ішов світ кольорами, ішов світ колесами, сп'янів жовнір на землю приклякнув. На грудях молодих, що розлатим орденом, грудка кирвий заклякла. Ішов безкіт хмарами, ішли рідна мама, і дівчатко, що любив. І очі на вандри небом пішли за паром летячих голубів. Епілог. Ішли чуги на схід і на захід. Плакала Ігор.